0: Așa-i seara sau cai?
1: Așa-i seara.
0: Tanță tău cai?
1: Așa-i seara sau cai?
0: De lang pat, de lang pat stopi.
1: De lang pat stopi.
0: E crei de cânăs?
1: E crei de cânăs.
0: Enzai?